0: Charlotte Brattberg, hei på deg.
1: Hei på deg.
0: Hva vil du lære oss i dag?
1: Du, vet du hva? Det har kommet en snap på Energy Norway fra Odin.
0: Hei, Odin.
1: Så jeg tenkte jeg skulle ta den. Han skriver, visste du at hjernen din bruker like mye strøm som en lyspære?
0: Det synes jeg er for lite.
1: Ja, så tenkte jeg sånn, dette høres litt, her må jeg gjøre mer dypdykk. Dere kan få mer informasjon.
0: Oh, yes.
1: Det er faktisk ganske nærme sannheten, sier ChatGPT. Hjernen til et voksen menneske bruker omtrent 20 watt energi i hviletilstand, omtrent like mye som en liten lyspære eller LED-lampe da.
2: Jeg skjønner ingenting, jeg.
0: Skjønner du ikke det?
2: Altså, bruker hjernen strøm?
1: Energi.
2: Energi.
1: Energi.
0: Strøm er jo energi og energi.
1: Strøm, liksom, ja. Selv om hjernen bare utgjør 2% av kroppsvekten, Lotte, så bruker den ca. 20% av kroppens totale energi. Det er derfor også å spise og drikke vann er også viktig for hjernen, ikke bare kroppen på en måte.
0: Kan man, hvis man bruker hjernen veldig, altså, for energi er jo energi, man skal, for å bli tynn så skal man jo kvitte seg med energi, mer energi enn man tar inn.
1: Ja.
0: Betyr det at hvis jeg sitter og løser sudoku hele dagen, bruker hjernen masse, så kan jeg gå ned i vekt.
1: Så brenner du energi?
0: Så forbrenner jeg energi nok til å gå ned i vekt. Er ikke det et litt interessant spørsmål?
1: Ja, fordi det vil jeg faktisk nesten tro, fordi du vet når folk...
0: Se på han som lager dem, han er tynn han.
1: Ja, men det er noe som heter skilsmissetynn, ikke sant? Når du er så stresset, da blir man jo ofte tynn. Fordi sikkert hjernen og tankkjøret, ikke sant? Kroppen
0: reagerer... Ja, skilsmissetynn, du har jo kommet til den alderen da.
1: Har du ikke hørt om skilsmissetynn?
0: Nei, jeg hadde ikke det.
1: Ja, det er ofte når noen blir plutselig veldig tynne, så er det sånn... Ozempic eller
0: skilsmissetynn. You're going through it. Jeg skjønner. Jeg tror hvis jeg blir skilt, så tror jeg at jeg kommer til å bli feit, for jeg kommer til å drekke og spise bort alt det.
2: Same, holdt jeg på å si.
0: Først må du bli gift da.
2: Ja, det var det da.
0: Du har en vei å gå. Jeg er jo halvveis i skilsmisse allerede. Jeg er jo gift og sånn, men du må først finne en mann så gift av deg.
1: Det er interessant at når man blir gift, så er man faktisk halvveis i skilsmisse.
3: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Energy.

0: sånn, Norge har vunnet bronse i hockey-VM. Hva tenker du om det? Og så sier jeg sånn, jeg visste ikke at det var hockey.
1: Ja, du sa, visste ikke det, sa han. Altså, i alle dager.
0: Og hvorfor ringer du meg, Arne? Jeg er ikke hockey-ekspert.
1: Eller sportsfanatiker.
0: Altså, da har du ringt mange, tror jeg. Jeg er ikke første på å ringe Lisa på hockey-VM, altså, det kan jeg ikke være.
1: Altså,
0: men det er helt fantastisk.
1: Det er helt fantastisk.
0: Når vi slår Kanada, liksom.
1: Og det vet jeg. Jeg vet at Kanada er sånn, best i hockey.
0: Det vet du fordi heated rivalry, eller?
1: Nei, det er noe du bare vet. USA, Kanada og Sverige. Er det sånn svære hockey?
0: Russland er ikke så halvgjerne borte i Russland.
1: Men, og Norge trodde jeg at vi bare hadde sukka, liksom.
0: Ja, Norge har vel aldri vært noe særlig gode i internasjonal hockey. Jeg tror dette er helt nytt, og at det er en sånn eventyrhistorie. Jeg har lest meg opp på dette etter at journalisten ringte i går. Jeg sa, beklager, jeg kan ikke si noe til deg, jeg aner ingenting. Ja. Og så ble jeg litt flau av det, for jeg visste vi skulle på radio i dag. Og hvis Norge har tatt bronse i en verdensidrett,
1: VM,
0: så skammer jeg meg veldig.
1: Ja.
0: Fordi vi har jo ikke fulgt dette.
1: Nei.
0: Norge har åpenbart gjort det dritbra i VM, og vi har holdt kjeft.
1: Slått ut Sverige, slo Kanada.
0: Ja, så kjære hockeylandslag, jeg beklager at vi bare snakker om fotball. Det er et problem. Hele Norge bør ta innover seg. Heia også de norske hockeystjernene, og gratulerer med bronse mot Kanada. Det er helt rått, tror jeg.
1: Ja, vi skal jo også bli hedret i dag på Ullevål i pausen.
0: Der skal de det.
1: Mellom, fordi Norge og Sverige skal spille kamp i dag på Ullevål.
0: Det har du fått
1: med. Ja, jeg måtte jo lese meg opp da. Så skulle de egentlig ikke komme hjem i tide, så selvaste Petter Stordalen har jo chartret et fly sånn at de skal komme hjem i tide, sånn at vi kan hedre de i pausen på Ullevål.
0: Jeg elsker rikinger, fordi de får muligheten til å vise hvor rike de er når sånne ting som dette skjer. Hockeylandslaget vårt kommer seg ikke hjem til feiringen på Ullevål.
1: Det fikser jeg!
0: Jeg ordner det! Ja, det skal du ikke tenke på, Og så går det sikkert som veldedighet som har skrevet av på skatten nå, vet du.
1: Ja,
0: det skal du vite. Alle som donerer til veldedighet får skrevet av på skatten for selskapet ditt. Så bare donere.
2: Du hører høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Baarli

0: så var vi i gang igjen, gett. Skulle du sett at gjengen var samlet, og tirsdagen var her. Tirsdagen kan jo for mange være den vanskeligste dagen i uka. Mandagen har vi fått et veldig stygt rykte, men tirsdagen den den stygge fetteren som jeg føler det pisser i bassenget.
1: Oh. Ja. Ja. Altså, jeg syns...
0: Hva syns du? Få høre hva du syns.
1: Nei, altså, mandager syns ikke jeg er skille. Føler jeg overskudd etter helgen.
0: Enig.
1: Tirsdag er litt sånn der...
0: Overskudd etter helgen, det er folk som er barn som sier det.
1: Er det det?
0: Ja, fordi overskudd etter helgen, det er vi er unge. Jeg tar det, det.
1: Okay.
0: Ja. Vi superunge. Vi har jo ikke overskudd etter helgen, for da har vi bare vært ute og tatt ned helt ut, liksom.
1: Ja, fyllesjuk dag to, på en måte.
0: Ja, ja, spør hva jeg gjorde i helgen, ikke sant?
1: Hva gjorde du i helgen?
0: Jeg var på hytta, da, så jeg tok den helt ut igjen, da. Ja, ja. Satt i sola, spiste frokost ute. Altså, i helgen så tenkte jeg, det er første gang på lenge jeg har tenkt sånn, liv uten barn er jo faen meg fantastisk. Var på hytta, det var strålende sol, så vi tok frokosten ute klokka 11 på formiddagen.
1: Oi, det kan du jo med barn nå, da.
0: Ja, ja, men det, altså, vi kunne sitte rolig, og vet du hva jeg gjorde rett etter frokosten da? Jekka en pils.
1: Oi.
0: Ikke sant? Og hva skulle jeg den dagen da? Ingenting. Hadde jeg noen å passe på? Ingen.
1: Nei.
0: Nei. Det var så, ja, det var deilig. Ja, det var deilig.
1: Ja, dere er heldige, altså.
0: Vi er.
1: Dere er superheldige. Altså, jeg har hatt en helt fantastisk dag med, nei, helg med barn.
0: Ja, ja, vi kan ikke.
1: Vi dro ut bassenget. Sa jeg det?
0: Du, altså, ut bassenget, du har jo et ekte basseng.
1: Plastbassenget.
0: Ikke sant? Fordi det skal jo du vite, du som hører på dette programmet, at Marte Blomberg bor altså på beste vestkant i en villa med basseng. Bassenget derimot, det er ikke fylt med vann, så de har kjøpt seg plastbasseng fra ved siden av det ekte bassenget.
1: Nei, men jeg orker ikke å ha sånn svært basseng oppe når barna ikke kan svømme, for jeg har helt angst av. Ja, det skjønner jeg faktisk. Ja.
0: Du må gjære din som en tennisbane.
2: Ja. Ja. Vet du hvordan jeg lærte meg å svømme? Jeg ble kastet ut i bassenget.
0: Det er sånn barn lærer å svømme, da.
2: Ja.
0: Er det ikke det, da?
2: Jo.
0: Man kaster bare barn ut i barn på babysvømming og sånn, så bare kaster man babyen ut i.
1: Ja, men hvordan er dette?
2: Sink or swim.
1: Jeg har aldri vært på babysvømming, men jeg tror de, er det ikke sant, de bare flyter. Men det er når de er babyer.
0: Ja, ja, ja.
2: Skulle du gjort det hvis du skal ha basseng?
1: Ja, men jeg har ikke så lyst til at de skal falle ut i og drukne. Jeg vet ikke med dere, men...
0: Bare tips. Putt stein i lommene deres, og så kast ut det.
1: Jeg orker ikke så mye.

0: Selvfølgelig.
1: Ja, og hvem er det som har, får æren av å begynne i dag?
0: Du, det tenker jeg er deg, Marte Brattberg.
2: Oi, gøy!
1: Oi, ja, opp i ringa, Marte!
2: Ja.
0: Hva heter elven som renner gjennom Italias hovedstad, Roma?
2: Oi, det er, jeg har vært i Roma så mange ganger. Nei, det har jeg ikke, men to i hvert fall. Er det alternativet?
0: Det er ikke det faktisk i dag.
2: Å nei!
1: Ja, jeg kan bare en elv jeg ser renner nede i Europa der.
2: Rin.
1: Ja, ja.
2: Donau. Nei.
1: Ja.
2: Nei, Donau.
0: Det er Tiber som er riktig.
1: Det er Tiber, ja. Ja, altså, jeg har svart Donau, for det er den jeg kunne.
2: Ja. For den, det snakket vi om her dagen.
1: Seinen.
2: Det er Paris.
1: Det er Paris, ja,
2: ja. Men det husker jeg at da jeg var i Roma, så tenkte jeg sånn, det kan jeg huske, for da tenkte jeg på prøve å lære meg sånn der timber, tenkte jeg på,
1: ja.
2: Timber til Kesha.
1: Nettopp,
2: ja. Ja. Men Tiber der altså.
1: Tiber, ja.
0: En liten huskeregel som ikke festet seg helt der.
2: Ja. Men jeg husker at jeg prøvde meg på
1: Tiber.
0: Ok, Niklas,
1: ja.
0: Hvilken kroppsdel påvirkes av arterose?
1: Er ikke det syna, da?
2: Nei, jeg tror det er hjerte.
0: Nei.
1: Nei, det er fingrene.
2: Eller
1: hendene.
2: Leddene.
1: Leddene, ja, ikke sant? For det, ja, for du får stive ledd.
2: Ja. Ja. Vi har kjeftet sånn på Lotte for at spørsmålet har vært så enkle. Ja. I dag får vi si.
1: Jeg synes det, men i dag synes jeg dette burde vi kunne.
2: Burde vi?
1: Ja, arterose burde vi kunne.
2: Og
1: arterose.
2: Er leddene?
1: Ja, jeg sa jo fingrene, for jeg hadde jo riktig forklaring.
2: Ja, ja, ja vel.
0: Ok, Marte. Marte,
2: ja.
0: Hvor mange minutter løper man i en Cooper-test?
2: Cooper-test? Det er jo forskjellig på hvor raskt det er, eller ikke det? Nei, man løper 12 minutter.
0: Det er helt riktig.
1: Boom.
2: Bra!
1: Så der er du.
0: Et poeng til Marte.
1: Ja.
0: Niklas, siste mulighet her nå.
1: Kom igjen nå, Bårdli.
0: Hvilket årstall døde David Bowie?
2: Oi, oi, oi.
1: Det er ikke så lenge siden det. Jeg husker jo det. Alle plutselig var Bowie-fans. Hele verden var Bowie-fans. Herregud, Bowie. Ingen som hadde snakket om Bowie mens jeg levde.
2: Det er sikkert mye lenger enn du tror.
1: Ja.
0: Det var ingen som snakket om Bowie mens
1: jeg
0: levde.
1: Nei. Jeg sier, kan vi nærme oss 10 år da? Jeg sier 2016,
2: ja. Ja, for jeg tenker
0: det er helt
1: er det riktig. Ja, fy faen.
0: Det er 1-1.
2: Oi, oi, oi.
1: Det er gæren, altså.
2: Men det er det deiligste. Uavgjort.
0: Ja, eller vil dere ha en...
1: Har du et eksempel?
0: Jeg har et
1: til. To break the tie? Ja, ok.
0: Da er det førstemann til meg da.
1: Ja, kjør.
2: Ja.
0: Fra hvilket språk stammer ordet kosmetikk?
2: Marte.
0: Marte.
2: Frankrike.
0: Det er feil, Niklas.
1: Ja, latin.
0: Eller...
1: Eller?
2: Italiensk.
0: Eller? Gresk.
2: Gresk?
1: Ja, nettopp da. Jeg tror ikke det. Latin har noe med Grekenland å gjøre. Har du det?
0: Nei, da har du... Ja, men latin, gresk, jeg vet ikke. Ja. Nei. Litt sånn potato tomorrow. Jeg skulle vært stille.
1: Fuck.

0: Good Luck Babe her i Energy Morgen. Og da er det dags for å få seg en liten fun fact i øra.
1: Har du hørt? Visste du at nå kommer dagens fun fact?
0: Marte Amadeus Brattberg,
2: er dere klare for dagens fun fact?
0: Ja.
2: Ja, ok. Visste dere at M&M's, altså sjokoladen,
0: ah, det er god den altså, men det er ikke non-stop liksom. Eller det er ikke M. M er bedre, altså.
2: Synes du?
0: M er bedre enn M&M's, ja.
2: M&M's er mye bedre. Men her kommer dagens fun fact. Ja. Ble laget for at soldater skulle kunne spise sjokolade uten at den smeltet.
0: Ah.
2: Altså den ble laget av...
0: Det er derfor jeg har det skall utenpå, ikke sant? Smelter ikke.
2: Ah.
0: Det var jo smart da. Det fader jeg som man har. Altså.
2: Men jeg har jo satt meg på en M&M og den har smeltet liksom.
0: Ja, da har du sikkert knust skall da.
2: Ja, det er knust skall.
0: Ja. Du har satt deg på den, vet du. Det er sånn skall fungerer det. Ja, jeg mener, hvis du setter deg på en egg, så kommer du til å bli vått. Det gjør det. Jeg mener det.
2: Men var ikke dette gøy? Det har jeg aldri hørt for deg. Det er kjempegøy.
0: Det var smart. Det var kjempesmart, men mener du at M ikke er verdens beste sjokolade?
3: Nei.
2: Nei, jeg synes M&M's er mye bedre.
0: En M? Ja. Altså, vi snakker den gule posen som man spiser på Kina.
2: Ja.
3: Er det så med pianøtter ned?
0: Er ikke det M&M's da? Det er med pianøtter.
2: Nei, men M har også peanøtter.
0: Har du det?
2: Har du ikke det?
0: Har du det?
2: Nå ble jeg usikker på meg selv.
0: Nei, ja, det ble
3: usikker
0: selv. Jeg
3: vil ikke ha nøtter i sjokoladen.
0: Du kan vente!
2: Det er jo det beste!
0: Nei, okay, ja,
2: så, liker du ikke firkløver?
0: Ja, firkløver!
3: Jeg vil ha vanlig plain sjokis, ja, eller marsipan.
0: Lotte Louise Alvorsen, kom deg ut av dette studioet, og kom aldri tilbake igjen. Det tar jeg tilbake. Men det, altså, du må jo ikke et nøtter!
2: I sjokolade?
0: What the fuck?
2: Nøtter, greit sjokolade.
0: Snickers, liksom? Det er ikke noe godt.
2: Nei!
0: Ha, men i helvete!

0: spørsmålet er mega enkelt det, altså. I hvilket land har min mor ferieleilighet? Som hun også kaller hytta.
1: Ja, ja, dette vet jeg.
0: Marte vet det, da starter vi med Lotte.
2: Er det Spania da?
0: Ja, hun svarer Spania. Det er jo ikke vanlig å ha det der. Det er ikke det.
2: Er det ikke Spania?
0: Ja. Går du for Spania?
1: Jeg går for Spania.
0: Ja, Marte?
1: Tyrkia.
0: Du går for Tyrkia. Og ChatGPT?
3: Hellas.
0: Hellas, ja.
1: Ah.
0: Ja vel, og fasiten, mine venner, er det Spania, Tyrkia eller Hellas? Turkiet.
1: Nei!
0: Ja, Turkiet. Hva er det, Tyrkia heter på engelsk?
1: Turkey?
0: Nei, det har jo byttet navn.
1: Nei!
0: Jo, det får ikke lov til det, fordi de var så sure, fordi de var lei å bli kalt kalkun. Så det heter jo noe annet da. På.
1: Nei, gi deg!
0: Det er sant, jeg husker faen ikke.
1: Hva er Tyrkia på engelsk?
0: Ja,
1: det
0: byttet navn, ja.
1: Nei!
0: Ja.
1: Kan man komme opp til navn?
2: Turkey, hva
0: er det? Nei, det er byttet navn.
1: Engelsk navn, Turkey eller Turkiet.
0: Det har jeg ikke drømt dette.
1: Tyrkia vil ikke lenger hete kalkun på engelsk. Nei. Skriver NRK ja. I 2022. Hvis du gjør turkey, får du opp bilder av mange mener er en av verdens styggeste fugler.
0: Ja, de har byttet navn fra turkey til Turkiet.
1: Turkiet?
0: Ja, så det heter nå Turkiet.
1: Ok.
0: Turkiet heter det.
1: Det er ikke bare å endre dette. Altså.
0: Det var ikke... Okay. Hvis du først skal bytte navn bort fra turkey... Byttet til noe litt mer tydelig bort, eller?
1: Turkiet? Turkiet.
0: We have now changed our name. No longer Turkey, we are Turkiet. Okay. Så det er Turkey med talefeil. Spennende.

0: Det var Imagine Dragons og Enemy her i Energy med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Lotte Louise Halvorsen, du står og bøyer og tøyer noe voldsomt. Hvorfor det?
1: Jeg litt støl i ryggen.
0: Ja, fordi du har trent, eller?
1: Nei. Jeg har vasket leiligheten.
0: Ja, du har vasket leiligheten. Er støl i kroppen. Det er grei. Tyder jo på mangel på aktivitet.
1: Ja da.
0: Det gjør jo det.
1: Ja da. Ja. Det litt trist. Nei. Prøv å fei en hel leilighet da. Det gjør vondt i ryggen det etter hvert. Jeg har altså, så mange spørsmål.
0: Ja, det er det. Fordi de aller fleste feier ikke en leilighet lenger. Man har støvsuger.
1: Ja, men den konka.
0: Ja, og så valgte du da i stedet for å kjøpe en ny støvsuger, som man jo må ha. Tok du feiebrettet?
1: Kjedeligste tingene å kjøpe i verden.
0: Koster 500 kroner.
2: Koster ikke 500 kroner på Clas Ohlson?
1: Er det så billig?
0: Ja, det er det der. Ja.
2: Mm. Men i stedet for vil du heller bøye ryggen i 3 timer og feie
0: med 120
2: kvadrat på Majorstua. Parkbein.
0: Nei, men god tur til Clas Ohlson i kveld.
1: Takk.

0: Olsen Exclusive VIP. Hun drar inn 1,7.
1: Også Exclusive VIP, jeg vet.
0: Ja, så det, ja, og så går det nedover.
1: Men altså, de tjener opp på 2 millioner kroner.
0: Ja, det er også en til, Not So Ordinary. CC, vet ikke hvem det er. 1,7 der også. Anne Sofie, 1,6. Stine Madeleine, 1,6. Your Blonde Barbie, 1,5. Altså, det er helt vilt.
2: Hva hadde dere, hvis dere skulle lage en OnlyFans, hva hadde dere kalt dere selv på en måte?
1: Ah, a gaping asshole from us.
2: Ok.
0: Caroline Nitter kjenner vi til da.
1: Hva er det Nitter dine?
0: 1,7, ja.
1: Nei, men i alle dager, jeg orker ikke med nå. Gratulerer til alle som har klart å skape seg en business. Det er helt rått det da.
2: Ja, det er mye penger i hvert fall.
1: Hvis de er tilfreds med den arbeidsoppgaven, så tenker jeg det er helt topp, ja.
0: De kan jobbe når de vil.
1: De er sin egen sjef.
0: Ja, jeg bare blir så nysgjerrig.
1: De er entreprenører.
0: Hva slags bilder deler de? For hvis det bare er litt sånn
1: så er det jo... De har jo hardcore... Altså, liggevideoer og sånn, ja.
0: Hvem har det?
1: Nitter og sånn, vel?
0: Har du det?
1: Ja, men for fader. Ja, det, wow. Det banket sin i kjøttet, ja.
0: Oi, glass. Ja.
1: Hva da? Var det galt?
0: Ja, men vet du det, liksom? Eller bare...
1: Dette vet jeg, for jeg jobbet i God Kveld Norge, da kjøpte vi OnlyFansen til Brennovden og Nitter, og da gikk det for seg.
0: Oi,
1: yes.
2: Jeg vurderte å laste den i går, for jeg leste den saken her i går. Jeg vurderte så hardt å laste den, men jeg tørte ikke.
1: Laste den, ja.
0: Det var laste den appen.
2: Ja, jeg tørte ikke å laste den appen en gang.
0: Er det ikke en app?
1: Nei, jeg tror ikke det er appen.
0: Og du må bare bruke.
1: Tenk å laste den noe som helst, det er bare å slogge seg inn. Jeg aner ikke hvorfor, jeg vet det.
0: Ja. OnlyFans tar jo 20% av inntektene til alle i hele verden. Tror du han... Tror du han drar inn, eller?
1: Jeg irriterer meg over at jeg ikke startet det, altså Bårdlyfans, eller...
0: Bårdlyfans, ja! Der får du sexy gaming-innhold!

0: Harry's My Husband her i Energy Morning med Bårli, Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Håper at du har en fin start på din tirsdag. Skulle det være i tvil? 2. juni blitt. Nå er vi inne i sommeren. Det føles ikke sånn, det må jeg bare si. Jeg føler ikke at sommeren har kommet. Jeg synes datoen lurer meg nå.
1: Nå kommer jeg på.
0: Nei, igjen at, altså.
1: Jeg kan ikke si kom, for da ler Niklas. Min gris. Barn.
0: Fortell hvorfor du kom denne gangen.
1: Nei, jeg kommer på at min beste barneskolen, Caroline, har bursdag. Gratulerer med dagen.
0: Det var viktig.
1: Ikke det litt koselig?
0: Var ikke det hyggelig dere som er på Energy? At Caroline, bestevenn til Marte på barneskolen, hadde bursdag i dag?
1: Har bursdag i dag.
0: Har bursdag
1: i dag.
0: Ja, nei, vil ikke det til Caroline da. Det blir Mark Ronson, Bruno Mars. Du får Uptown Funk i Energy Morgen. 07:38.

0: Fenty. Hey brother, come on. God tirsdag. Hadde vi klart å blitt 7:50, da må vi komme oss I gang.
1: Hvem tenker du liksom, Bårli eller Brattberg? Dette tankeleseren på Energy.
0: Med oss på telefon så har vi Guro. God morgen, Guro.
2: God morgen.
0: Hvordan står det til med Guro I dag?
2: Nei, det går bra med meg.
0: Ja, og hvor I landet du?
2: Jeg på Os.
0: Du, en gang til?
3: Os.
2: Jeg på Os.
0: Nettopp, ja.
2: Ja. Østerdalen.
0: Jeg I Østerdalen. Og hvem det du har lyst til å spille med I dag, Guro?
2: I dag vil jeg spille med Marte.
0: Ja, nettopp. Og da sender vi Marte på gangen, og så skal du og jeg gå gjennom fem ord, vi da. Så Marte skal prøve å matche yes. etterpå for at du skal vinne 5000 kroner. Og ord nummer en, Guro, det kaffe.
2: Åh, det må vel bli merke det da, Evergood.
0: Evergood, ok. Og så det motorsykkel.
2: Motorsykkel?
0: Ja.
2: Sånn.
0: Ja, jeg tenker du kanskje Harley Davidson Og så på kaffe, du tenker ikke te da?
2: Ja, te, ja
0: Ja, mm. ja. Og motorsykkel jeg, Hva tenker du der?
2: Ja, vi tar Harley Davidson
0: Ja, nå må du ikke bli sur på meg hvis du ikke svarer det da
2: Nei da, ja. Jeg tar den
0: Fly
2: Pass
0: Hva sa du? Pass?
2: Sass
0: Sass, ja, det var bedre Ok, og kalkulator da?
2: Tal,
0: og så sommer
2: Sol
0: Ja, det hadde jeg tenkt også Ok, da vi igjennom ja. Veldig bra Da henter jeg inn Marte Brattberg Og så skal vi prøve oss etter Teddy Swims Her Bad Dreams Og hvis Marte klarer å matche ja. Guro sine fem ord Etter Teddy Swims Så Marte Guro 5000 kroner rikere ja. Du får ikke en kroner, Marte Sånn får det bare bli
3: Spennende

0: Bad Dreams, Side Energy Morgen. God morgen, god morgen. Vi midt I tankeleseren, vi nå.
1: Hvem tenker du liksom, Bårli eller Brattberg? Dette tankeleseren på Energy.
0: Og med oss på telefon så har vi Guro. Hei igjen, Guro.
2: Hallo.
0: Du har gitt meg fem ord som Marte nå skal prøve å matche. Klarer hun alle fem, så har du vunnet 5000 kroner. Og vi setter like greit I gang, vi. Ord nummer en, Marte Brattberg, yes. Det kaffe.
3: Te.
0: Riktig. Ord nummer to, motorsykkel.
3: Harley.
0: Ah! Ord nummer tre fly.
3: Fly. Ferie eller pilot. Eller ferie.
0: Ja. Hva går du for?
3: Pilot.
0: Ja, det feil.
3: Hva svarte Guro?
0: Hva svarte du, Guro?
2: SAS.
0: SAS, ja. Ja, fader altså, ok. Men koppen ja. Lever.
3: Ok, koppen lever.
0: Kalkulator.
3: Tall.
0: Ja da. Og der koppen.
3: Ja.
0: Og det femte og siste sommer.
3: Sol. Nei, gi deg. Det var dritbra da.
0: Ja, fy faen, det var egentlig. Superbra. Og så var det SAS. Fly.
3: Fly, ja.
0: Ja, pokker.
2: Det var kjip.
0: Ja, Guro, det går fint fordi du får en kaffekopp I posten, og så kan du prøve deg igjen en annen dag, og kanskje sitte der hele veien da.
3: Ja. Var det god match,
2: ja? Ja, jeg får gjøre det.
0: Ja, gjør det. Det var en veldig god match.
3: Ja, det var
2: det.
0: Ja, det var det. Ja. Guro, tusen takk for at du var med. Ha en fin dag, Jos.
2: Jo, tusen takk. Lige måned.
0: Takk.
3: Ha det.
2: Ja, ha det.

0: God morgen, hei på deg og velkommen til Energy Morgen. Her sitter de tre morgenterer. Det Marte Brattberg.
1: Hallo.
0: Og så det Lotte Louise Halvorsen.
2: Hallo.
0: Og jeg heter Niklas Bårli.
2: Det det du heter, jeg glemmer det hele tiden.
0: Ja, da kan jeg minne deg på det. Vi skal snart snakke litt om en dårlig idé på fly, vi.
1: Nei, vi skal snakke om...
0: Ja, det er for fader, beklager.
1: Unnskyld.
0: Nå, jeg foregriper. Det skal vi snakke om etterpå. Hva har du vil snakke om igjen?
1: Jeg vil snakke om at Lisa Borg og Henrik Borg lønner sin sønn, som er 9 måneder. Hæ? Og jeg er veldig spent på hva denne 9 måneder gamle babyen gjør for å fortjene lønn. Ja. Nei, gidder jeg ikke.
0: Jeg liker det. Jeg,
1: altså, tjener sikkert mer enn deg, Lotte.
2: Mye mer sikkert.
0: Tidlig krøke som du god influencer skal bli. La oss snakke om det etter Mr. Probs og Waves, og så etter det så blir det denne flygreia, men det er etter de unga da.
1: Okay.

0: her i Energymorgen. God morgen, god morgen. Snart 8 minutter etter 8. Marte Brattberg, la oss preike litt om unga til Henrik Borg og hun andre der.
1: Ja, vi husker Henrik Borg fra Ex on the Beach.
2: Han Blodprinsen!
1: Blodprinsen, ja. Han har jo giftet seg med en svensk influencer, Lisa Borg.
0: Ja, begynte å snakke svensk.
1: Ja, han er ganske poppis der borte, vet du.
0: Ja, men altså, for en type. Jeg skjønner jo det at Blodprinsen slår han i Sverige. Det har jeg ikke noe problem med å forstå.
1: Jeg tror han var programleder for sånn der After Paradise, sånn Studio Paradise også. Nei, det er veldig gøy. Han og Lisa har fått en sønn, Charlie, som er nå 9 måneder. Og de bekrefter nå at Charlie får betalt for å også vises i sosiale medier.
0: Og ja, så han tjener penger på å være influencer faktisk?
1: Ja, de sier vi har bestemt oss for at han skal få lov til å være med i reklamer så lenge han har det bra. Vi vekker han selvsagt ikke når han sover eller er syk, og han får betalt. Det finnes en konto der han får lønn, og jeg tror han kommer til å bli veldig fornøyd med det når han blir eldre og får alle disse pengene.
0: Dette er jo megasmart, fordi hva er egentlig forskjellen på dette og barneskuespiller for eksempel før i tida? Barn fikk jo lov til å være skuespiller i tv-serier, og da fikk du jo lønn for arbeidet. Det var jo vanlig arbeid den gangen. Ingen reagerte på at barn ble vist frem på tv da.
1: Nei.
0: Men så fort du betaler barnet, så synes jeg det er greit, ja, kjenner jeg. Da snur hele min sånn skepsis til det.
1: Ja.
0: Fordi da barnet tjener jo til sin rikdom senere i livet. Kommer til å kjempegodt av dette.
1: Sebastian Solberg har også gjort det. Nå er ikke barna med i reklame lenger, da, men når de var det før, så fikk de lønn og de satte dem på en konto.
0: Ja, det synes jeg er dritsmart. Altså, det er jo, er det en ting vi vet, er det jo at det er nesten umulig å komme seg på boligmarkedet og sånn for unge mennesker, fordi man ikke har egenkapital.
1: Mm, det er sant.
0: Dette barnet kommer til å ha egenkapital ut av øra. Det er megasmart.
2: Det er bare noe med setningen, jeg gir barnet mitt på 9 måneder lønn.
0: Ja, da er jeg enig i at den er litt, at det høres litt rart ut, men...
1: Men bare en 9 måneder gammel baby bare er jo der. Den har jo på en måte ikke egen vilje da.
0: Nei,
1: så det er vel det som kan diskuteres kanskje.
0: Ja, og så skal vi også høre til historien at dette er jo skattemessig kjempesmart. For barn kan jo tjene opp til 100 000 kroner skattefritt. Så det betyr jo at de kan ta ut 100 000 kroner av selskapet sitt da, uten å skatte til den svenske stat da.
1: Er det sant? Oh, i Sverige så er det sikkert 200 000, hvis det er 100 000 i Norge.
0: Ja, det er 100 000 i Norge.
1: Så det er jo, 1 million i Sverige.
0: Det er jo jækla smart sånn skattemessig også, ja.
1: Ja, da,
0: du tapper selskapet for penger skattefritt.
1: Jeg har jo 2 barn.
0: Ja, du kan ta 200 000.
1: Som ikke er med i reklame.
0: Fordi de er stygge barn.
1: De er veldig stygge. Men hva slags, altså det må jo være en legit jobb de gjør. Jeg kan ikke bare si sånn, nei, sønnen min på 4, han rigger lys for meg før jeg lager en reklamvideo.
0: Nei, men se for deg at sønnen din sitter og drikker Coca-Cola sammen med deg da, sånn som du reklamerer for, ikke sant? Så sitter du og sønnen og skåler Coca-Cola, da må han få halvparten av honoraret.
1: Ja, men det kan jeg ikke gjøre.
0: Hvorfor det?
1: Nå prøver jeg å hjelpe meg nå. Hvordan kan jeg gi de lønn uten å vise de sosiale medier?
0: Ja, det blir vanskelig.
1: Ja, ikke sant?
0: Da må du i hvert fall lære deg å klippe videoen din da.
1: Klippe videoen? Ja. Det er barnearbeid.
0: Ja, det er barnearbeid hvis du synes det er gøy.
1: Hvis du synes det er gøy, ja. Eller tar bildene.
0: Det du må lære deg er jo å få AI til å klippe videoene for deg. Hvis de prompter AI, det klarer de å få til, vet du. Ja. For du trenger ikke å skrive noe, du kan bare snakke til AI nå, vet du. Si sånn, klipp videoen til mamma.
1: Og så kommer det sånn, bæsj inni deg. Bæsj.

0: Hvem er det som får æren av å begynne i dag?
1: Du, det tenker jeg er deg, Marte Brattberg.
2: Oi, gøy!
0: Oi, ja, opp i ringa, Marte!
2: Ja.
1: Hva heter elven som renner gjennom Italias hovedstad, Roma?
2: Oi, det er, jeg har vært i Roma så mange ganger. Nei, det har jeg ikke, men to i hvert fall. Er det alternativet?
1: Det er ikke det faktisk i dag.
2: Å, nei!
0: Ja, jeg kan bare en. Er det det som renner nede i Europa der?
2: Rin.
0: Ja, ja.
2: Donau. Nei.
0: Ja.
2: Nei, Donau.
1: Det er Tiber som er riktig.
0: Det er Tiber, ja. Tiber, ja. Jeg hadde svart Donau, for det er den jeg kunne.
2: Ja. For den, det snakket vi om her dagen.
0: Seinen.
2: Det er Paris.
0: Det er Paris, ja.
2: Ja. Men det husker jeg at da jeg var i Roma, så tenkte jeg sånn, det kan jeg huske, for da tenkte jeg på prøve å lære meg sånn der timber, tenkte jeg på.
0: Ja.
2: Timber til Kesha.
0: Nettopp,
2: ja. Ja. Men Tiber der altså.
0: Tiber, ja.
1: En liten huskeregel som ikke festet seg helt der.
2: Ja. Men jeg husker at jeg prøvde meg på
0: Tiber.
1: Ok, Niklas.
0: Ja.
1: Hvilken kroppsdel påvirkes av arterose?
0: Er ikke det syn da?
2: Nei, jeg tror det er hjertet.
1: Nei.
0: Nei, det er fingrene.
2: Eller
0: hendene.
1: Leddene.
0: Leddene, ja, ikke sant? For det, ja, for du får stive ledd.
2: Ja. Ja. Vi har kjeftet oss om på Lotte for at spørsmålet har vært så enkle.
0: Ja,
2: i dag får vi si.
0: Jeg synes det, men i dag synes jeg dette burde vi kunne.
2: Burde vi?
0: Ja, arterose burde vi kunne.
2: Og
0: arterose.
2: Ja. Er leddene?
0: Ja, jeg sa jo fingrene, for jeg hadde jo riktig forklaring.
2: Ja, ja, ja vel.
1: Ok, Marte. Marte,
2: ja.
1: Hvor mange minutter løper man i en Cooper-test?
2: Cooper-test? Det er jo forskjellig på hvor raskt det er, eller ikke det? Nei, man løper 12 minutter.
1: Det er helt riktig.
0: Boom.
2: Bra!
0: Så der er du.
1: Et poeng til Marte.
0: Ja.
1: Niklas, siste mulighet her nå.
0: Kom igjen nå, Bårdli.
1: Hvilket årstall døde David Bowie?
2: Oi, oi, oi.
0: Det er ikke så lenge siden det. Jeg husker jo det. Alle plutselig var Bowie-fans da. Hele verden var Bowie-fans. Og herregud, Bowie. Ingen som hadde snakket om Bowie mens jeg levde.
2: Det er sikkert mye lenger enn du tror.
0: Ja.
1: Det var ingen som snakket om Bowie mens han levde.
0: Nei. Jeg sier, kan vi nærme oss 10 år da? Jeg sier 2016,
2: ja. Ja, for jeg tenker
1: det er helt
0: er det
1: riktig.
0: Ja, fy faen.
1: Det er 1-1.
2: Oi, oi, oi.
0: Det er gæren, altså.
2: Men det er det deiligste. Uavgjort.
1: Ja, eller vil dere ha en...
0: Har du et ekstra?
1: Jeg har et til.
0: To break the tie? Ja, ok.
1: Da er du førstemann til mellom.
0: Ja, kjør.
2: Ja.
1: Fra hvilket språk stammer ordet kosmetikk?
2: Marte.
1: Marte.
2: Frankrike.
1: Det er feil, Niklas.
0: Ja, latin.
1: Eller...
0: Eller?
2: Italiensk.
1: Gresk.
2: Gresk?
0: Ja, nettopp da. Jeg tror ikke latin har noe med Grekenland å gjøre, har du det?
1: Nei, da har du latin, gresk, jeg vet ikke. Vi to der, litt sånn potato tomato. Jeg skulle vært stille.
0: Takk for quiz!

0: Lizzo, That's What I Want her i Energy Morgen, og da...
1: Namme, namme, namme, namme, namme,
0: glad låt! Namme, glad låt, rett over 9 hver dag.
1: Namme, namme, namme, namme, namme, glad
0: låt! Og Lotte Louise Halvorsen, hvem det som har sendt inn og fått låta si valgt i dag?
2: Du, det Marte Lien som har sendt oss en melding på Instagram.
0: Hei, Marte!
2: Norway!
3: Fint navn.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Det var ikke dumt det.
2: Hun har lyst til å høre Friskes, hun.
0: Ja, Kjartan Lauritsen og Stres.
2: Ja,
3: den liker jeg.
0: Fun fact om Kjartan Lauritsen spiller på Neonfestivalen her, hvor vi skal låte. Så det gleder jeg meg til. Det blir oppvarming til Neonfestivalen. Det det blir. Marte Lien, gratulerer. Her kommer låta di. Tusen takk for gode forslag.

0: Rødberg.
1: Er dere klare for dagens rødberg?
0: Ja.
1: Ja, ok. Visste dere at M&M's, altså sjokoladen?
0: Ja, ah, det er god den, altså, men det er ikke non-stop, liksom. Eller det er ikke M. M er bedre, altså.
1: Synes du?
0: M er bedre enn M&M's, ja.
1: M&M's er mye bedre.
2: Jeg kjenner.
1: Men her kommer dagens rødberg. Ja. Ble laget for at soldater skulle kunne spise sjokolade uten at den smeltet.
0: Ah! Ha?
1: Altså den ble laget av...
0: Det er derfor jeg har det skall utenpå, ikke sant? Smelter ikke.
1: Ah,
0: det var jo smart da. Det fader altså man har altså.
1: Men jeg har jo satt meg på en M&M og den har smeltet liksom.
0: Ja, men da har du sikkert knust skall da.
1: Ja, det er knust skall.
0: Ja. Du har satt deg på den, vet du. Det er sånn skall fungerer det. Ja, jeg mener, hvis du setter deg på en egg, så kommer du til å bli vått. Det gjør det. Jeg mener det, ja.
1: Men var ikke dette gøy? Det har jeg aldri hørt fra deg. Det er kjempegøy.
0: Det var smart. Det var kjempesmart, men mener du at M ikke er verdens beste sjokolade?
2: Nei.
1: Nei, jeg synes M&M's er mye bedre.
0: En M? Ja. Altså, vi snakker den gule posen som man spiser på kino.
1: Ja.
2: Er det så med peanøtter ned?
0: Er ikke det M&M's da? Det er med peanøtter.
1: Nei, men M har også peanøtter.
0: Har du det?
1: Har du ikke det?
0: Har du det?
1: Nå ble jeg usikker på meg selv.
0: Ja, det ble
2: jeg
0: usikker selv.
2: Jeg vil ikke ha nøtter i sjokoladen.
0: Du kan velge det!
1: Det er jo det beste.
0: Nei, okay, ja, nei,
1: liker så, du ikke firkløver?
0: Ja, firkløver.
2: Jeg vil ha vanlig plain sjokolade eller marsipan.
0: Lotte Louise Halvorsen, kom deg ut av dette studiet og kom aldri tilbake igjen. Det tar jeg tilbake. Men det, altså, du må jo like nøtter
2: i sjokolade.
0: What the fuck?
2: Nøtter, greit sjokolade.
0: Snickers liksom, det er ikke noe godt.
2: Nei.
0: Nei, i helvete! Jeg orker ikke mer, nå får jeg hjemme.

0: tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er Tankeleseren på Energy.
1: Med oss på telefonen så har vi Guro. God morgen, Guro.
2: God morgen.
1: Hvordan står det til med Guro I dag?
2: Nei, det går bra med meg.
1: Ja, og hvor I landet du?
2: Jeg på Os.
1: Du, en gang til?
3: Os.
2: Jeg på Os.
1: Nettopp, ja. Ja,
2: Østerdalen.
1: I Østerdalen. Og hvem det du har lyst til å spille med I dag, Guro?
2: I dag vil jeg spille med Marte.
1: Ja, nettopp. Og da sender vi Marte på gangen, og så skal du og jeg gå gjennom fem ord, vi da. Så Marte skal prøve å matche yes. etterpå for at du skal vinne 5000 kroner. Og ord nummer en, Guro, det kaffe.
2: Det må vel bli merke det da, Evergood.
1: Evergood, ok. Og så det motorsykkel.
2: Motorsykkel?
1: Ja.
2: Fart?
1: Ja, jeg tenker du kanskje Harley Davidson, og så på kaffe, du tenker ikke te da?
2: Ja, te, ja.
1: Ja, mm. ja. Og motorsykkel, ja, så jeg, hva tenker du der?
2: Ja, vi tar Harley Davidson.
1: Ja, nå må du ikke bli sur på meg hvis hun ikke svarer det da.
2: Nei da, ja. Jeg tar den.
1: Fly?
2: Pass.
1: Hva sa du, pass?
2: SAS.
1: SAS, ja, det var bedre. Ok, og kalkulator da?
2: Tal,
1: og så sommer.
2: Sol.
1: Ja, det hadde jeg tenkt også. Ok, da vi igjennom. Ja. Veldig bra. Da henter jeg inn Marte Brattberget. Og så yes. skal vi prøve oss etter Teddy Swims. Her Bad Dreams. Og hvis Marte klarer å matche ja. Guro sine fem ord etter Teddy Swims, så Marte Guro 5000 kroner rikere. Ja. Du får ikke en krone, Marte. Sånn får det bare bli.
3: Spennende!

0: tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er Tankeleseren på Energy.
1: Og med oss på telefon så har vi Guro. Hei igjen, Guro.
2: Hallo.
1: Du har gitt meg fem ord som Marte nå skal prøve å matche. Klarer hun alle fem, så har du vunnet 5000 kroner. Og vi setter like greit i gang, vi. Ord nummer en, Marte Brattberg, yes. Det er kaffe.
3: Te.
1: Riktig. Ord nummer to, motorsykkel.
3: Harley.
1: Ord nummer tre er fly.
3: Fly. Ferie eller pilot. Eller ferie.
1: Ja. Hva går du for?
3: Pilot.
1: Ja, det er feil.
3: Hva svarte Guro?
1: Hva svarte du, Guro?
2: SAS.
1: SAS, ja. Ja, fader altså, ok. Men koppen lever.
3: Ok, koppen lever.
1: Kalkulator.
3: Tall.
1: Ja da. Og der er koppen.
3: Ja.
1: Og det femte og siste er sommer.
3: Sol. Nei da.
1: Nei da.
3: Det var dritbra da.
1: Ja, fy faen, det var egentlig superbra. Og så var det SAS. Ja. Fly.
3: Fly, ja.
1: Ja, pokker. Mm.
2: Det er noe kjip.
1: Ja, Guro, det går fint fordi du får en kaffekopp i posten. Og så kan du prøve deg igjen en annen dag. Og kanskje sitte den hele veien da.
3: Ja. Var det god match,
2: ja, da? Ja, gjør det.
1: Ja, gjør det. Det var en veldig god match.
3: Ja, det var det.
1: Ja, det var det. Ja. Guro, tusen takk for at du var med. Ha en fin dag i oss.
2: Jo, tusen takk. Lige måned.
1: Takk, ha det.
2: Ja, ha det.

0: var Avicii og Sandro Cavazza. Du hørte Without You her i Energy Morgen med Bård Bratberg, Lotte-Louise Halvorsen og nå Gita, the myth, the legend, Simonsen.
1: Jeg har faktisk et mellomnavn også.
0: Har du det? Mm. Gita Maria?
1: Nei, nei.
0: Gita Amandine-potet.
1: Amandine-potet? Der traff du! Johanna!
0: Ja.
2: Gita Johanna!
1: Ja, da.
0: Klinger godt det. Sklinger jeg tok av det. Det var fint det.
1: Jeg fikk jo litt artig navn, men brødrene mine.
0: Ja, hva heter de da?
1: Er du klar?
0: Ja.
1: De bruker bare ett av navnene, men ja. Det er David Jonta, men de har også dobbelnavn.
0: Ok.
1: Er du klar?
0: Ja.
1: Geir David.
2: Geir David?
1: Ja, eller Geir David da. Men Geir, han er oppkalt etter en i nord.
0: Ja, nettopp.
2: Geir.
1: Og han andre.
0: Geir David da.
1: Denne. Reidar Jonathan.
0: Nei, det orker jeg ikke.
1: Stopp! I lovens navn!
2: Nei, men i alle dager.
1: Så jeg er fornøyd
0: Reidar
1: med
0: Geir Jonathan. Nå kommer du her. Reidar Jonathan, jeg orker ikke mer nå.
1: Han er Reidar og Geir og Gita. Ja.
0: Du vant det lotteriet.
1: Jeg synes også det.
0: Og du har også vunnet lotteriet og får lov til å sende radio gjennom formiddagen.
1: For en stas.
0: Ja, ikke det stas da. Du, god sending.
1: Takk, takk.
0: Gita Johanna.
1: Stemmer.
0: Gita Johanna Simonsen tar vare på deg utover formiddagen. Reidar Jonathan kommer ikke dessverre.
1: Nei.
2: Gay Reidar.
1: Gay

0: har Sombra 12 to 12 på Energy som vår nest siste, for nå skal vi rett og slett pakke snippesken og bevege oss ut og karpe denne DM. Og da spør jeg som vanlig, Lotte Louise Halvorsen, hvordan skal du karpe din DM?
1: Nei, jeg skal jo til legen, jeg, på tvang.
0: Det det du skal,
1: for Marte Brattberg bestilte legetime til meg, da.
2: Ja, fordi du ikke klarer å gjøre det selv.
0: Hun tar vare på deg, det det hun gjør.
1: Ja, tusen takk, mente jeg.
0: Det det du mente. Marte Brattberg, hvordan skal du karpe denne DM?
2: Du vet hva, jeg litt I konflikt. Fordi mor og far hjemme hos meg nå, jeg har bedt om ryddehjelp. Så jeg må egentlig hjem og hjelpe dem, men jeg har også et tennisteam med en venninne.
0: Du kan ikke sette mor og far til å rydde hjemme og så dere har spillet tennis selv. Det går ikke.
2: Nei, nettopp.
0: Så, det er en venninne som må få en telefonsamtale.
2: Ja.
0: Ja. Så da tok jeg den avgjørelsen for deg, vær så god. Alle tar en avgjørelse på vegne av hverandre.
2: Ja. Hva skal du ha?
0: Jeg har ingen plan. Jo, vet du hva jeg lurte på? Jeg lurer på om jeg skal
1: bli med meg til legen.
0: Det det jeg skal. Følge deg bort og sørge for at du faktisk kommer deg til legen. Det det jeg skal. Ja, drit I alle planer jeg hadde. Ja. Det blir det jeg skal.
2: Ja.
0: Så det gleder jeg meg til.
2: Vil ikke være med hjem til meg og rydde da?
0: Da var det! Vi tilbake I morgen. Hør oss som podcast hvis du vil. Energy Morning Podcast. Ha en fin dag da. Nå kommer Gita.

God tirsdags formiddag. Jeg håper dagen har startet bra. Antageligvis ikke like bra som gutta på det norske fotballlandslaget som slo Sverige 3-1 I går på Ullevål. Det deilig. En fin generalprøve for VM. Straks Lady Gaga. Her får du Golden fra K-pop-teamen.

Energy, der vi skal gå fra en kul dame til en annen. Du skal nemlig få Rihannas Diamonds. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Terry Swims med en ekstremt behagelig stemme. Hvis han noen gang spiller I Norge, så skal jeg stå først I køen, rett og slett. Her var Bad Dreams på Energy, der vi skal ta opp tempo. Straks får du Martin Garrix og Jax.

suveren, altså det må jo være den største Eurovision-låta of all time. Vet du hva? Jeg står for det. Det er den største låta of all time. Nå skal vi over til noe koselig her. Du får lyst til å klemme denne låta her, fordi den gir en sånn deilig varme. Olivia Dean, Man I Need.

Altså, du kjenner en automatisk varme med en gang Edward Maya Stereo Love spilles. Man har jo bare lyst til å dra sydover med en gang. For her i Norge så er det søl meg mye pollen. Jeg har jo egentlig mobba alle som har pollenallergi i alle mine år. Men plutselig i år så skal jeg, Joakim Kosarewski, også kjenne på at det kribler både i hals og nese konstant. Og jeg så drittlei, så jeg tenker veldig snart så skal jeg reise sydover, for dette orker jeg ikke mer. Så kos deg med Tame Impala og Jenny Dracula på Energy.